0: אמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: Great music, humor, and schmoozing with your host, Hal Slifer, on Hagigah.